agya mempoa mewɔ do bi ma wurade sɛ me kɔabusuafoɔ tete mempoa sɛ meba wale yase mentome wo awurade mebɛyɛfiri kɛka wo ba asome nya bi fiefoɔ tete me me kɔabusuafoɔ tete me na ɛto sɛ